Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Oikeille poisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Pekka, Petri, Petra, Peetu, Petteri, Petrus ja Petja. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas mitä tänään Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Ja aamukahvilla kello 9 jälkeen Herran kukkaron Pentti Oskari Kangas seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko Kostello Hautamäki. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarina ja toinen osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä, muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänään hän kuullaan koko päivän ja yön kaikkien aikojen parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettle.

0: päivä. Keskiajalla kyseessä oli Suomessa tärkeä kirkkopyhä. Monet erityisesti äänekkäät työt olivat silloin kiellettyjä. Pietarina saattivat miehet mennä aamusta ongelle, sillä olihan Pietari itsekin ollut kalamies ja siten kalaonnen tuoja. Pietarin päivä on vanhan kansan mielestä ollut normaaliolossa vuoden lämpimin päivä. Ja vuoden 1772 kalenteriuudistuksessa päivä muutettiin arkipäiväksi. Nykyään katolinen ja ortodoksinen kirkko viettävät apostoli Pietarin ja Paavalin muistopäivää tänään. Sitten vilkaistaan niitä tuttuja nimiä tuolta kalenterista. Vanhin on amerikkalainen näyttelijä Gary Busey, jonka tunnettu leffa oli Buddy Holly Story. Hän on entinen rockrumpali ja säästänyt muun muassa Leon Russellia. Gary Busey täyttää 82. Ja 60-luvulla kirkkaasti loistanut tanskalainen poplaulaja Jitte Henning täyttää tasan 80. Jitte aloitti TV-tähtäjänä ja teki ekat levynsä 4-15 ikäisenä. Joukossa oli muun muassa sinkku I've Told Every Little Star, jossa tuli isoitti myös Suomessa. Ja suomen kielellä hän lauloi svengaavasti Tämä maa. Skandinavian jälkeen Jitte rynnisti Saksan markkinoille ja nousi sillä lista ykköseksi biisillä Ich will ein Cowboy als Mann. Jitte Henning tänään siis 80 vuotta. Deep Purple-riveistä tuttu rumpali Ian Paice 78 vuotta. Yhdysvaltalainen sarjakuvataiteilija Don Rosa, Keno Don Hugo Rosa täyttää 75. Amerikkalaisen hevibändin Dokkenin vokalisti Don Dokken 73 vuotta, kuten myös 80-luvulla pinnalla olleen Men at Work-yhtyeen jäsen Colin Hay. Telia Tigersin basisti Antti-Pekka eli A.P. Niemi, hän täyttää 67, soittaa nykyään ainakin Sherwood Tigers-yhtyessä ja on tehnyt siviiliuran kodinkonekaupan saralla. Laulaja laulun tekee Tuure Kilpeläinen täyttää 56 vuotta. Ja Pussycat Dollsin vokalistina tunnettu Nicole Scherzinger, formulakuskin Lewis Hamiltonin tyttöystävänäkin hän täyttää 47. Ja tämän listauksen nuorin on Miss Suomi vuosimalleen 2013 Lotta Hintsa. Hän täyttää 38. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Oh doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family -perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteri, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten, 29. päivä kesäkuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Niin, siitä on 70 vuotta aikaa, kun kirjailija Arthur Miller meni naimisiin Marilyn Monroen kanssa ja vuosi oli 56. Ja pari vuotta aikaisemmin, vuonna 52, Armi Kuusela valittiin ensimmäiseksi Miss Universumiksi Long Beachillä Yhdysvalloissa. Palkinnoksissa hän sai kultaisen maapallon, filmisovimuksen, auton ja 2500 taalan rannekellon. No, löytyy merkkipäiväkalenterista vanhempiakin juttuja. Säveltäjä Aarre Merikanto, Oskari Merikanton poika, syntyi 1893. Musikaalibiisi laulaa Nelson Eli syntyi vuonna 1901 ja teki duettoja Jeanette MacDonaldin kanssa. Taidokas viihdesäveltäjä ja kapellimestari Leroy Anderson syntyi 1908 ja muistetaan erityisesti kirjoituskoneen osoitetusta The Typewriter-jutusta. Ja myös klassikko Blue Tango on hänen käsialansa. Ja Suomen sinivalkoinen ääni, radiosuostaja Pekka Tiilikainen syntyi 1911. Italian presidentti Giorgio Napolitano syntyi vuonna 1925. Hallitsi Italian vuosina 2006-2015. Italiasta puheenjohtajan kirjailija lehtinainen Oriana Fallaci syntyi vuonna 1929. Amerikan elokuvatuottaja Robert Evans syntyi vuonna 1930. Tunnettuja teoksia Rosemaryn painajainen, Love Story, Kippari Kalle ja Cotton Club. Entisten vaimojen joukosta löytyvät näyttelijät Ally McGraw ja Catherine Oxenberry. Melkein yhden hitin ihmeeksi nyt Little Eva syntyi vuonna 1943 ja hitti oli Locomotion. Bill Haley and His Cometsin levytyksestä Rock Around the Clock tuli ensimmäinen USA-sinkkulista ykköseksi kivunut rock-levytys vuonna 1955. Vuonna 1973 Jan Gillan erosi Deep Purple -riveistä Japanissa, kun yhtyön kierto oli päättynyt. Vuotta paria myöhemmin, tasan 50 vuotta sitten, rocktähti Peter Frampton kolaroi Bahamasaarilla ja joutui syrjään kuukausien ajaksi. Vuonna 1981 Duran Duran aloitti uransa ensimmäisen Britannian kiertueen. Vuonna 1985 John Lennonin psykedeellisesti maalattu Rolls Royce myytiin 2,2 miljoonalla taalalla. Vuonna 1985 Bowie ja Jagger ikuistivat oman versionsa 60-luvun hittibiisistä Dancing in the Street. Tasan 30 vuotta sitten Lontoon Hyde Parkissa pidetty hyväntekeväisyyskonsertti keräsi arviolta 150 000 katsojaa, esiintyjänä muun muassa Bob Dylan, Eric Clapton, The Who ja Alanis Morissette. Ja samaan aikaan brittiläinen levytuottaja George Martin sai kuningattaren myöntämään ritarin arvon, eli hänestä tuli Sir George. Hän tuotti Beatlesia vuodesta 62 alkaen ja monia muitakin artisteja. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 1999 Michael Jackson sai pahoja vammoja Münchenin konserttinsa yhteydessä, kun lavarakennelmiin kuulunut silta petti hänen altaan ja edessä oli 15 metrin pudotus. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

0: Kesäkahvihaastattelussa on tällä kertaa suomalaisen viihteen, voidaan sanoa Grand Old Man, eli todellinen monitoimimies Pentti Oskari Kangas. Morjens, Oskari.
1: Terve, terve. Luonnehdinta oli muuten oikein, että tämä Old-sana oli hyvä, mutta se Grand oli vähän liikaa kyllä.
0: No, vaatimattomuus kaunista, vaikka ei uskoisikaan. Sinut tunnetaan muun muassa matkailukeskus Herran Kukkaron kiireapulaisena, radiojuontajana sekä Seitsemän Seinäjoen veljesten orkesterin pääjehuna. Mitäs kaikkea sulla kuuluu tähän kesään?
1: Kyllä tämä kesä menee pitkälti siihen, että saadaan toi Herran Kukkaro toimintaformaatti hieman muutettua, eli me olemme aloittaneet siellä myöskin palvelut yksittäisille ihmisille, että se on ollut tähän saakka vain ryhmille, ja se on tehnyt äärimmäisen suuren muutoksen, ja tämä muutos on onnistunut ihan loistavasti, että meillä nyt on tämmöinen ideointivaihe menossa, meillä on erilaisia ohjelmatyyppiä, erilaisia retriittejä ja erilaista palvelua siellä vanhalla kalastajatilalla, että se on tämmöistä ideointia, ja se on meikäläiselle koko elämän aikana, olen koettanut olla vähän toisenlaisten ideoiden takana, ja nyt taas uudestaan. Että ei tässä mitään vanhaksi ehdikään vielä.
0: Niin, sulta on ilmestynyt useita kirjoja teemalla onnellisen miehen tarinoita, eikä niissäkään ole vielä kerrottu kaikkia matkan varrelta. Onko Pentti Oskari Kankaan muistelmateos jo työn alla tai kirjoitettu?
1: Juuri äsken oltiin syömässä vielä se Markun kanssa, Mapen kanssa, ja Mape tekee parasta aikaa nyt omaa elämänkertateostaan, ja se valmistuu kuulemma ensi helmikuussa. Ja Mape sanoi mulle, että miksi et sä tee nyt itsestäsi myöskin elämänkertakirja, niin mä sanoin, että en mä viitti tehdä semmoista turhaa tehdä, kun jos mä sen kirjoitan niin kuin se pitäisi kirjoittaa, niin ei kukaan osta sitä, koska sitä ei kukaan usko. Uskomaton elämä on yksi semmoinen juttu, että ei ihan kaikkea voi kertoa, mitä on tapahtunut elämässä.
0: Niin, ihan kaikkea ei kehtaa tai voikaan kertoa, niinpä.
1: No niin, ei kehtaakaan tietenkään, eikä voikaan, eikä kannatakaan kaikkea kertoa. Mä kerron vaan tämmöisiä positiivisia tarinoita. Jokaisella elämässä on negatiivisia ja positiivisia juttuja, mutta mitä semmoisia kailuttaa ympärissä, jos menee huonosti tai on ongelmia tai murheita. Mieluummin näitä iloisia positiivisia asioita. Se on se aktiivinen unohtaminen, joka tekee ihmisen pitää niin kuin mielen virkeänä. Näinhän se vaan on.
0: Totta puhut. No sä oot tunnettu monenlaista tapahtumista ja tempauksista, ja yksi sellainen on aivan lähiaikoina. Eli sä tuot Herran Kukkaron esiintymään yhden maailman arvostetuimmista jazz- ja viihdeorkesterista, eli Carling Familyn. Tämä ryhmä on tottunut esiintymään tuhansille, eli kymmenille tuhansille kuulijoille konserteissa ja festareilla, ja Herran Kukkaro mahtuu kerralla toista sataa kuuntelijaa. Niin miten tällaisen tapahtuman järjestäminen on ylipäätään ollut mahdollista?
1: No se on lyhyesti tausta se, että Kanka Jyrki ja Antti Sarpilan kanssa aikana niin tehtiin yhteistyötä Pori Jatsin kanssa, ja meillä oli vaakahuone silloin meidän hoidossa, niin vaihdettiin orkestereita keskenämme, ja Carling Family tuli meille vaakahuoneelle, ja sitten he olivat sitten tämmöinen iso perheorkesteri, kolme sukupolvia, niin oli toistakymmentä henkeä, niin oli kahden iso pakettiauton kanssa. He olivat sitten yöpyivät Herran Kukkarossa, olivat siellä monta päivää ja pitivät pienen loman sitten saman tien, ja tämä perhe innostui niin paljon tykkäämään sitä meidän saaristosta ja siitä kaikesta kauneudesta, kaikki mikä siellä on. Ja nyt, nyt nämä lapset sitten ovat kasvaneet isoksi ja soittavat taas, se bändi on suurentunut siitä, niin he olivat ilmoittaneet, että jos mahdollista, niin mentäisiin Herran Kukkaroon, että se oli niin positiivinen kokemus heille. No, otti yhteyttä sitten, ja mä ilmoitin, että kyllä se vaan onnistui, mutta sitten saatte kyllä saman tien pitää yhden esityksen siinä rannassa. Meillä mukaan se ei mahtu, vaan hiukan yli toista sata henkeä, että se on tämmöinen intiimi juttu. Ja näin me sovittiin sitten, että 6. päivä heinäkuuta niin he tulevat esiintymään siellä meidän laiturilla. Ja olen tästä voimakkaasti nyt sitten tätä informaatiota antamassa nimenomaan sinne Pirkanmaalle, sinne radiomusaan kuuntelijoille, koska se on yksi semmoinen meidän ydinalueita tällä hetkellä.
0: Puhuin tuossa konsertin kuulijoista, mutta Carling Familyssä on myös aika paljon nähtävää.
1: Joo, se on erikoinen orkesteri, se on show. Nämä on hyvin monitaitoisia nämä esiintyjät, eli he tekevät kaikennäköisiä taikatemppuja siinä mukana soittamisen ohessa. Ja esimerkiksi Swingin kuningattareksi on mainittu tämä Gunhild Karin, tämä rouva. Ja hän soittaa samanaikaisesti kolmea trumpettia, se on ihan aivan uskomaton juttu. Ja muita vastaavia juttuja, se on semmoinen kokonaisvaltainen show ja iloinen positiivinen ohjelmatapahtuma, että se ei semmoista ei ole muualla, kyllä se on ainutlaatuinen.
0: Joku tuossa vertasi Carlin Familyn musiikillista huumoria Spike Jonesiin, ja sanotaanko, että Spike Jonesin perillisiä on aika vähän liikenteessä loppujen lopuksi.
1: Se on muuten totta, joo, olipas hyvä vertaus, se on jo Spike Jonesin, on mun lemppari. Se on se huumori ja iloisen meininkin tekeminen, se on, mä voin sanoa kokemus, että se on taitolaji. Kyllä mekin sitä 66, kun aloitettiin seinähullujen kanssa, niin ei se kovin helppoa ollut. Ja piti murtaa monta näköistä myyttiä ennen kuin asiakkaat tai ihmiset, kuuntelijat sitten ja näkijät sen hyväksyivät. Mutta se kesti muutaman vuoden se etsikkoaika, ja siitähän tuli sitten menestystarina, joka sitten 24. lokakuussa pantin pillipussiin.
0: Okei. Tässä lopuksi kiittelen tarjontaoikeudesta ja toivotan menestystä Carlin Familyn konsertille ja oikein hyvää kesää. Pentti Oskari Kangas, kiitoksia.
1: Oi, kiitoksia samaten kaikille. Lämmintä.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.
1: Suolaa, suolaa, enemmän suolaa vaan.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Vaikka tässä maailmassa mitä yrittää, tyhjäs on mikä kätti.

jutuin satamiin, sekä naisiin nauraviin. Nyt kun nähnyt kaiken on, kukat Hampurin sekä Tokion, uskon uuteen kohtaloon. Hän on

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi. Wow.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Pekka, Petri, Petra, Peetu, Petteri, Petrus ja Petja. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas mitä tänään Radiomusassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Ja aamukahvilla kello 9 jälkeen Herran kukkaron Pentti Oskari Kangas seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla muusikko Kostello Hautamäki. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarina ja toinen osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä, muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänään hän kuullaan koko päivän ja yön kaikkien aikojen parasta musaa.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

Mahdottoman mukavaa maanantaita radiomusastudiota toivottelee myös Teräväisen Pena, joka seuraavana siellä oli sitten merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa. Tänään nimppareita viettävät Pekka, Petri, Petra, Petteri, Pietari, Pekko, Peetu, Petrus ja Petja. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja tänään on siis Pietarin päivä. Keskiajalla kyseessä oli Suomessa tärkeä kirkkopyhä. Monet erityisesti äänekkäät työt olivat silloin kiellettyjä. Pietarina saattivat miehet mennä aamusta ongelle, sillä olihan Pietari itsekin ollut kalamies ja siten kalaonnen tuoja. Pietarin päivä on vanhan kansan mielestä ollut normaaliolossa vuoden lämpimin päivä. Ja vuoden 1772 kalenteriuudistuksessa päivä muutettiin arkipäiväksi. Nykyään katolinen ja ortodoksinen kirkko viettävät apostoli Pietarin ja Paavalin muistopäivää tänään. Sitten vilkaistaan niitä tuttuja nimiä tuolta kalenterista. Vanhin on amerikkalainen näyttelijä Gary Busey, jonka tunnettu leffa oli Buddy Holly Story. Hän on entinen rockrumpali ja säästänyt muun muassa Leon Russellia. Gary Busey täyttää 82. Ja 60-luvulla kirkkaasti loistanut tanskalainen poplaulaja Jitte Henning täyttää tasan 80. Jitte aloitti TV-tähtäjänä ja teki ekat levynsä 4-15 ikäisenä. Joukossa oli muun muassa sinkku I've Told Every Little Star, josta tuli isoitti myös Suomessa. Ja suomen kielellä hän lauloi svengaavasti Tämä maa. Skandinavian jälkeen Jitte rynnisti Saksan markkinoille ja nousi sillä lista ykköseksi biisillä Ich will ein Cowboy als Mann. Jitte Henning tänään siis 80 vuotta. Deep Purple-riveistä tuttu rumpali Ian Paice, 78 vuotta. Yhdysvaltalainen sarjakuvataiteilija Don Rosa, Keno Don Hugo Rosa, täyttää 75. Amerikkalaisen hevibändi Dokkenin vokalisti Don Dokken, 73 vuotta, kuten myös 80-luvulla pinnalla olleen Men at Work-yhtyeen jäsen Colin Hay. Telia Tigersin basisti Antti-Pekka eli A.P. Niemi, hän täyttää 67, soittaa nykyään ainakin Sherwood Tigers-yhtyessä ja on tehnyt siviiliuran kodinkonekaupan saralla. Laulaja laulun tekee Tuure Kilpeläinen täyttää 56 vuotta. Ja Pussycat Dollsin vokalistina tunnettu Nicole Scherzinger, formulakuskin Lewis Hamiltonin tyttöystävänäkin ollut, hän täyttää 47. Ja tämän listauksen nuorin on Miss Suomi vuosimalleen 2013 Lotta Hintsa, hän täyttää 38. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja hätävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenteria, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten, 29. päivä kesäkuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Niin, siitä on 70 vuotta aikaa, kun kirjailija Arthur Miller meni naimisiin Marilyn Monroen kanssa ja vuosi oli 56. Ja pari vuotta aikaisemmin, vuonna 52, Armi Kuusela valittiin ensimmäiseksi Miss Universumiksi Long Beachillä Yhdysvalloissa. Palkinnoksi hän sai kultaisen maapallon, filmisovimuksen, auton ja 2 500 dollarin rannekellon. No, löytyy merkkipäiväkalenterista vanhempiakin juttuja. Säveltäjä Aarre Merikanto, Oskari Merikanton poika, syntyi 1893. Musikaalibiisilaulaja Nelson Eli syntyi vuonna 1901 ja teki duettoja Janet McDonaldin kanssa. Taidokas viihdesäveltäjä ja kapellimestari Leroy Anderson syntyi 1908 ja muistetaan erityisesti kirjoituskoneella soitetusta The Typewriter-jutusta. Ja myös klassikko Blue Tango on hänen käsialansa. Ja Suomen sinivalkoinen ääni, radiosoittaja Pekka Tiilikainen, syntyi 1911. Italian presidentti Giorgio Napolitano syntyi vuonna 1925. Hallitsi Italian vuosina 2006-2015. Italiasta puheenjohtajan kirjailija lehtinainen Oriana Fallaci syntyi vuonna 1929. Amerikan elokuvatuottaja Robert Evans syntyi vuonna 1930. Tunnettuja teoksia Rosemaryn painajainen, Love Story, Kippari Kalle ja Cotton Club. Ensisten vaimojen joukosta löytyvät näyttelijät Ally McGraw ja Catherine Oxenberry. Melkein yhden hitin ihmeeksi nyt Little Eva syntyi vuonna 1943 ja hitti oli Locomotion. Bill Haley and His Cometsin levytyksestä Rock Around the Clock tuli ensimmäinen USA:n sinkkulista ykköseksi kivunut rock-levytys vuonna 1955. Vuonna 1973 Jan Gillan erosi Deep Purple -riveistä Japanissa, kun yhtyön kierto oli päättynyt. Vuotta paria myöhemmin, tasan 50 vuotta sitten, rocktähti Peter Frampton kolaroi Bahamasaarilla ja joutui syrjään kuukausien ajaksi. Vuonna 1981 Duran Duran aloitti uransa ensimmäisen Britannian kiertueen. Vuonna 1985 John Lennonin psykedeellisesti maalattu Rolls Royce myytiin 2,2 miljoonalla taalalla. Vuonna 1985 Bowie ja Jagger ikuistivat oman versionsa 60-luvun hittibiisistä Dancing in the Street. Tasan 30 vuotta sitten Lontoon Hyde Parkissa pidetty hyväntekeväisyyskonsertti keräsi arviolta 150 000 katsojaa, esiintyjänä muun muassa Bob Dylan, Eric Clapton, The Who ja Alanis Morissette. Ja samaan aikaan brittiläinen levytuottaja George Martin sai kuningattaren myöntämään ritarin arvon, eli hänestä tuli Sir George. Hän tuotti Beatlesia vuodesta 1962 alkaen ja monia muitakin artisteja. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 1999 Michael Jackson sai pahoja vammoja Münchenin konsertinsa yhteydessä, kun lavarakennelmiin kuulunut silta petti hänen altaan ja edessä oli 15 metrin pudotus. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, tässä on Susanna Heikki. Muistathan, että radiossa se aina ihana hyvä musiikki ja radio on meidän kaikkien kaveri.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radion kuuntelijalle varsin tuttu musiikkimies Costello Hautamäki konsertoi keskiviikkona 1. heinäkuuta Tampereen Komediateatterissa. Näissä merkeissä hän on meillä nyt jutut oikeassa. Morjens, Kosti.
1: No morjens, morjens nääs ja hyvää kesää sinne kaikille.
0: Sä teet nykyään monenlaista keikkaa ja konserttia useammalla kokoonpanolla, niin mitäs tuolla Komediateatterilla tullaan kuulemaan?
1: No komedialla tullaan kuuleen kappaleita vähän mun koko uralta. Mähän on soittanut tietysti Popedan lisäksi Hanoiroksissa, Sleepy Sleepersissäkin on käyty, Turos Heavy G-nimisessä orkesterissa ja tietysti ensimmäinen orkesterini punk-bändi Sensuuri. Niin mä ajattelin, että mä soitan niin kuin kaikkea näitä, mitä on tullut vuosikymmenien varrella vedettyä.
0: Sä esiinnyt nykyään monenlaisissa paikoissa, jossa on monenikäistä yleisöä.
1: No mä esiinnyn kyllä, joo. Nythän mä oon tehnyt viime aikoina myöskin näitä vanhusten palvelutalokeikkoja, missä on jo hieman ikääntynyttä yleisöä ja siellä on ollut kyllä suosio, että mä oon koko ympäri Pirkanmaan niitä nyt tehnyt varmaan parikymmentä kappaletta.
0: Niin noissa palvelutaloissakin alkaa olla jo vanhoja rokkareita, jotka haluavat kuulla nuoruusaikoinsa musiikkia, niin millainen ohjelmisto sulla on noissa paikoissa?
1: No kuule, ihan sitä samaa kuin muullakin, että kyllä siellä pitkä kuuma kesä ja matkalla Alabamaan kuullaan ja tämmöisiä. Ja kyllä mä sitten vähän vedän Elvistä tietysti, koska 50-luvulta ja toi mun sormukseen kappaletta, mutta kyllä se on rockia ja siitä ne vähän niin kuin tykkääkin, että kun on niin reipasta musiikkia, sanovat ne kivat mummelit, jotka siellä on ja dikkailee.
0: No montako kappaletta sun repertuariin kaiken kaikkiaan mahtuu ja kuuluu?
1: No kyllä se varmaan jossain 50 paikkeilla on. En ole koskaan sillain niin laskenut, mutta joskus kun jonkun jotain biisilistaa tein, niin huomasin, että kyllä se A4 aika täyteen tulee, kun siihen rupeaa kirjoittamaan biisien nimiä.
0: Sä oot soittanut siis Povedan lisäksi muun muassa Hanoiroksissa, Turos Heavy G:ssä ja Sleepy Sleepersissä ja matkaan on mahtunut vaikka mitä. Joko pian voidaan odotella Costello muistelmia?
1: Hän kysytty on tietysti, että koska tulee, mutta vielä ei ole tuntunut siltä, että nyt pitää ruveta muistelemaan vielä vanhoja, että tehdään näitä uusia juttuja, joista tulee sitten vanhoja sitten joskus, mutta jos sen Popeda-elokuva joskus saisi, niin se olisi se sitten, missä kerrotaan tarinaa enemmän.
0: Niin, sinun luotsaamasi uudistunut Popeda on saanut hienon vastaanoton keikkarintamalla ja sä oot lähestulkoon Popedan perustaja ja sen oot kapellimestari ja säveltäjä sekä nähnyt yhtyeen koko historian. Mitenkäs keikkailu on muuttunut takavuosista?
1: No, mun mielestä keikkailu ei ole juurikaan niin kuin muuttunut ja sen verran soitin Hanoiroksissa Japania ja Euroopassa myöten, että kyllä se on se, että orkesteri tulee paikalle ja laittaa laitteet pystyyn ja sitten ihmiset tulee sisään ja orkesteri soittaa ja sitten soiton jälkeen kerätään kamat pois ja mennään seuraavaan kaupunkiin. Eli kyllä kyse on ihmisten viihdyttämisestä koko ajan ja se ei ole muuttunut tämä perusjuttu. Ehkä enemmän on voinut tulla jotain konserttitaloja ja tämmöisiä mukaan, mutta vielä käytiin ihan kuule Tuuloksen Kapakanmäellä ja Someron Esa Kallion lavalla ja tuossa juhannuksena, että kyllä nuo vanhat tanssipaikatkin vielä niin kuin on voimissansa.
0: Ja varmasti ainakin isompiin keikkoihin on saatu myös apukäsi, että itse ei tarvitse kaikkia kantaa ja roudata.
1: No ei, joo. Ja tietysti Suomi-artisteillähän on tullut olympiastadionit, Nokia-areenat, Hartwall-areenat, tämmöiset. Niitä ei kyllä ollut silloin 70-luvun loppupuolella, kun mäkin aloittelin.
0: Niin ja silloin oli kova juttu, kun joku artisti tuli ulkomailta, mutta nykyään Suomi on niin omavarainen, että ei tarvitse välttämättä edes ulkomaisia artisteja käyttää täällä.
1: Juuri näin, että suomalaiset nimet rupeaa olemaan jo aika kovia ja kansainvälistä tasoa, ihan niin kuin meidän Popedakin tällä hetkellä on kyllä ihan kansainvälinen.
0: Niin, sun omat pojat ovat myös muusikoita, eli et ole ollut ainakaan varoittava esimerkki omille lapsille.
1: No toivottavasti en ole ollut varoittava esimerkki. Vanhempi poika soittaa Bess-nimisen artistin taustalla rumpuja ja sitten soittaa Valkeakosken kesäteatterissa ja sitten nuorempi poikahan soittaa bassoa Popedassa, että kyllä ne vaan, vaikka niitä ohjannut tälle alalle, niin jotenkin ne vaan sitten ohjautui.
0: Eli perinne jatkuu ja biisit pysyy elävinä.
1: Juuri näin, että kyllä soittajia aina tarvitaan, vaikka kuinka tekoäly koittaisi vallata tätä maailmaa, mutta kyllä kun soittaja soittaa, niin se on luomua ja lähellä tuotettua.
0: Se on vähän ero niin kuin tekonahka ja oikea nahka. Että...
1: se on juuri näin.
0: Kyllä. Okei, omasta ja kuuntelijan puolesta toivotetaan menestyksekästä keikkakesää ja väliin sitten rentoja vapaa-päiviä. Kostelo Hautamäki, kiitoksia.
1: Moi, kiitoksia. Tämä oli oikein mukavaa.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: Mutta mitä nyt? Puutarhan rauhan rikkoo jokin soraääni. Aivan oikein. Sora roukkuu jaloissa, kun muurin yli tulee Asikkalan raikas ja Liedon Parma.
1: Minussa on ilmeisesti Jukolan viesti, koska peilaa kädessä passi, tärkeämmin sanottuna kompa.
0: Ylläkkä on infernaalinen, mutta ei se häiritse apottia, joka ottaa parvekkeella kuuneita, lukee dekameronea ja syö pullaa, tarkemmin sanottuna paavin pullaa.
2: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista inhaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuita.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: you.
1: Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family -perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Rock and roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.
1: No niin, kaikki pikkuoravat, nyt saatte kuulla sadu. Olipa kerran poika, joka ei millään antanut leikata kynsiään tai edes tukkaansa, ja niin häntä sanottiinkin Jörö Jukka.

0: nyt pojat, ei tämä ole ollenkaan lapsille sopivaa musiikkia. Tämä on aivan liian räikkä ja aivan liian kova rytmistä. Herttaiset leikkailut olisivat paljon mukavampia. Tulkaapas piiriin nyt sieltä. Nestori. Ja Simeoni. Ja Elmeri. Elmeri!
1: Se on tylsää. Laula itse.
0: Hyvä on.

voi voi, ei se nyt sovi ollenkaan, että te laulatte tuhlaisia lauluja. Sehän nyt kaikki vakavatkin asiat leikiksi. Lopettakaa heti. Tai minä en enää leiki teidän kanssanne. Ei, ei, ei, hiljaa pojat. Lopettakaa nyt. Merkeläinen, tanssi minun varpanen, tanssi omillasi. Ja Simeoni ja Nestorikin, olkaa hiljaa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moron. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Mä luulin tänään jo, että päivä alkoi hyvin. Aamukahvella näkkileipä putosi lattialle ja mäkin huusin, että jipii! Näkkäri putosi kerrankin oikein päin. Mutta sitten mä huomasin, että mä olinkin voidellut väärän puolen. No, mä lähdin siitä sitten kävelylle. Tässä lähellä on semmonen matonpesupaikka. Siellä oli parikin sellaista pariskuntaa harjaamassa mattoja ja jäin niiden juttu sille. Ja kattelin siinä, että mäntysuopaa ne näkyy nykyäänkin käyttävän. Sitten mä ihmettelin kovasti, kun semmonen mustiin nahkoihin pukeutunut ja tatuoitu likka siinä pesi kanssa mattoja innolla. Ja menin lähemmäs oikein katsomaan ja tunnistinkin se tytön. Se on tässä meidän talossa asuu semmonen tunnettu saatananpalvoja. Mä tyytyväisellä meninkin juttelemaan hänen kanssaan ja siinä keskustelua käydessä huomasin semmoisen mustan purkin, mistä se aina kaatoi sitten siihen matolle niinku pesuainetta. Ja mä siinä yritin saraa kurkkia, että mitä siinä purkissa lukee, niin siinä luki, että pahan suopaa 500 millilitraa. No, mä lähdin siitä sitten morjestaan humuletsaa, mutta kyllä meni pahaan aikaan. Ne oli just semmoinen kauhea perheriita. Niin oli kato se vaihe juuri, kun tiedätte, kun sitten sanotaan ihan kaikki. Vaimo huusi, että tämä meidän elämä on mennyt semmoisiin malliin, että meillä ei ole enää mitään yhteistä. Humulessa mietti hetken ja yritti vähän rauhoitella, että no, onhan meillä no ainakin mun mielestä se yhteistä, että me ei ymmärretä toisiamme. No, ei siinä sitten muu auttanut. Me lähdettiin Letsan kanssa meneen ja mentiin keskustelemaan tästä aiheesta vähän tuonne baariin. Humuletsä veti 3 isoa tuoppia heti kättelyssä ja 4. sekaan se kaato viskipullosta oikein pitkän lorauksen ja laittoi povensa sen takaisin. Mainittiin siinä sitten vaan, että näkyy sitä lämmin ilma vähän janottavan miestä. Niin Humuletsä siinä vastasi, että kuten sä nyt näit, niin kotona oli kauhea riita ton muijan kanssa. Tässä menee taas viikko ryypätessä ja hotellielämää viettäessä, että kyllä se nainen tulee kalliiksi. On mä muuten aikaisemminkin joutunut todistamaan semmoista oikein perheriitaa. Tässä takavuosina oltiin kerran poikien kanssa pörräämässä vähän tuossa Tampereen keskustassa. Ja Nurmisen Tappi alkoi siinä sitten kohta 2 jälkeen yöllä väsyyn. Ja se uupui sitten niin siihen kuntoon, ettei se saanut enää sanaa suusta. Me otettiin sitten Penan kanssa Tappia kainaloista kiinni ja vietiin sitä kotiepäin. Ja vaikka se mitään pystynyt sanoa, niin kauheasti se tappeli vastaan ja rimpuili ihan pirukseen. Ja no kun me päästiin sitten siihen kotiovelle, niin me rimputettiin ovikelloa ja katsottiin parhaaksi, että juostaan Penan kanssa kyllä nurkan taakse karkuun. Me tehtiin kyllä siinä nyt vähän semmoinen virhe, semmoinen vähän niin kuin karhun palvelus. Tappi oli meinaan sanonut kotonaan, että se menee kaverinsa mökille viikoksi. No, tämä on tämä kesä mennyt vähän semmoiseksi nykyään, että pitää pelätä noita punkkia. Ne kuulemma levittää vaikka minkälaisia tauteja. Semmoisia oikein, että niihin ei oikein löydy mitään lääkettäkään. Kai ne perihana levittää kohta vaikka aidsiakin. Mistä sä tietää? Se on aika pelottava juttu. Siitähän puhutaan nykyään aika vähän. Tieto on lisääntynyt. Alkuunhan se herätti hirveästi pelkoa, kun ei tiedetty oikein, että mistä se tulee. Ja tunsin kerran semmoisen tamperelaisen lääkärin, joka oli perehtynyt tähän aidsin leviämiseen. Ja kerran mä sitä kysyinkin silloin, että voisiko sen saada esimerkiksi ulkomailla jostain miesten vessasta tai sillai. Niin se lääkäri nikkasi mulle silmää ja sanoi, että kyllä sen siinä tapauksessa voi saada miesten vessasta, jos istuu sinne ennen kuin edellinen on lähtenyt.

0: to the blue. Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja ruotsmusaakin tulee joka päivä.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dee Martinin elämäntarinan osaa 2/24. Ensimmäisessä osassa kerroin sankarimme sukutaustasta ja lapsuudesta. Etenimme vuoteen 1936. Sitten lauluharrastuksen alkamisesta. Nimittäin tämän Dino Crosettin lauluharrastus oli alkanut katolisen kirkon lapsia nuorten kuoroissa ja halu viihdyttäjäksi syntyi sukulaisten mukana lomareissuilla New Yorkin Broadwayn musikaaleja katsomassa. Kaunisäänisen kuorolaisen maine kantautui kaupungin jazz-orkesterien tietoon. 17-vuotiaana Dino sai kokeilla George Williamsin orkesterin solistina muutaman illan Lake Miltonin lomakeskuksessa. O Sole Mio ja muut Enrico Caruson levyttämät napolilaislaulut olivat Dinon bravureita. Toinen säestävä swing-orkesteri niillä main oli Al Arthur's Group. Steubenvillon yökerhoissa esiintyi jo teini-ikäisenä pianon ihmelapsi Dodo Marmarossa, joka soitti myöhemmin Gene Krupan ja Charlie Parkerin yhtyeissä. Marmarossan suosituksesta Dino sai keväällä 39, eli 22-vuotiaana pestin Clevelandin Mounts Clubille sekä pokeripöydän jakajana että laulajana. Taiteilijan nimenä oli silloin Dino Martini. Dino ei kelvannut asepalvelukseen vaikean palleattyränsä johdosta, ja saman syyn ansiosta hän sitten vältti joutumisen sotaan. No, viskin salakuljetuksella 1920-luvulla jo rikastunut mafioso Cosmo Quadrone piti Steubenvillessä tupakkakauppaa ja avasi voitoillaan laillisia kasinoita Floridaan, missä siihen aikaan siis sai olla laillista uhkapeliä. Quadrone pestasi hyvin käyttäytyvän nuoren miehen, eli Dino Crosettin, tuonne lämpimään Palm Beachiin talveksi 1940. Siellä alkuillasta Dino hoiti rulettipöytää ja loppuillan lauloi estradilla. Keväällä Dino tarkeni palata takaisin Clevelandiin ja tutustui tunnettuun orkesterijohtajaan Sammy Watkinsiin. Hän oli alun perin nimeltään Samuel Watkovich ja alkuperältään Puolan juutalainen. Sammyn kilpailija Tommy Dorsey oli juuri palkanut solistikseen muuan Frank Sinatran ja toinen kilpailija Freddie Carlone puolestaan Pierino Comon, joka tuli sittemmin tunnetuksi taiteilijan nimellä Perry Como. Näillä italialaisilla laulajilla oli siis siihen aikaan jo kysyntää. No, Clevelandissa yökerho Hollenden kiinnitti Sammy Watkinsin orkesterin $1,000 viikkopalkalla ja siitä riitti laulu solisti Dinollekin $35 viikossa. Joulukuussa 1941 Yhdysvallat julisti sodan Japanin ja Saksan lisäksi myös Italialle ja tästä säikähtäneenä Watkins muutti Dinon taiteilijan nimen amerikkalaisemmaksi. Näin syntyi Dean Martin, kun Watkins solisteinen avasi esiintymiset New Yorkin yökerhoissa tammikuun alussa 1942. Mutta sitä ennen, eli 1.10.1941, Dino meni naimisiin. Hänen ensimmäinen vaimonsa oli nimeltään Elizabeth MacDonald, lempinimeltään Betty. Musiikkiin takaisin mennäkseni vuoden 1943 merkittävin esiintymispaikka New Yorkissa oli jo Rio Bamba yökerho. Silloin Mirror-lehden kulttuurikolumnisti Lee Mortimer kehui Dee Martinin olevan laulajana jopa Frank Sinatraa parempi. Rio Bamba maksoi Dinolle $150 viikossa, mikä oli jo merkittävä parannus vuoden takaisin tiedesteihin. Hyvistä tuloista huolimatta Dino oli kotiin palatessaan useimmiten rahaton, sillä dollarit katosivat rulettiin, naisiin ja viinaan. Broadwaylla musikaalinäyttelijöitä välittävä agentti Dick Richards otti tämän italialaisbaritonin hoiviinsa Banagheri-sopimuksella, jonka hän solmi Dinon kanssa 25.4.1944. Sen jälkeen esiintymispaikkojen taso jälleen kohosi. Ensimmäinen Richardin järjestämä kiinnitys oli yökerhoilla Martinique, joka sijaitsi 57. kadulla Manhattanilla. Huhtikuussa 1944 tuli kuitenkin takaisku, nimittäin presidentti Rooseveltin demokraattihallinto määräsi yökerhoille ylimääräisen 30% veron, jota nimitettiin Cabaret Tax nimellä. Siitä lähtien Dino itse asiassa vieraantuikin demokraattipuolueesta. Veron johdosta, kun tämä La Martinique-yökerho lopetti toimintansa, onneksi vain väliaikaisesti, mutta kuitenkin, ja Dino siirtyi Harlequiniin kesäksi 1944. No, viikkopalkkana oli jo sitten $200, eli ei se niin suuri onnettomuus Dinolle ollut. Lyhyen nyrkkeilyuran aikana, josta kerron aikaisemmassa jaksossa, oli tapahtunut sellaista, että Dinon nenä oli vinoutunut, mutta se korjattiin noilla
viikkopalkoilla niin sanotulla rinoplastisella leikkauksella elokuussa 1944 ja ensimmäinen radioshow oli WMCA-kanavalla 21. päivä elokuuta 1944. Sen radio-ohjelman sponsorina oli muuten Littmansin tavaratalo.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Si chiama Gabriella, le piace far la bulla.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

0: They wrote this for you, Rod.
1: Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 4 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Aloitetaan tämän viikon show psychedelic jam bändillä Krongbin. Bändi julkaisi albumin nimeltä Ali vuonna 2021. Albumin kappaleet ovat cover-versioita biiseistä, jotka kirjoitti Ali Farka Touré, joka oli yksi länsi-afrikkalaisen Malin kuuluisimmista blues-muusikoista. Alin poika Vieux Farka Touré soittaa kitaraa albumilla. Nyt kuunnellaan kappale Dear Abby. Bändi on Krongbin. Here we go.

Okei. Mahtava soundi ja fiilis. Albumi nauhoitettiin Krongbinin Texas-studiossa, jossa he ovat nauhoittaneet kaikki heidän albumit Steve Christensenin avulla. Sitten siirrytään Los Angeles indie-pop-projektiin Low Hum. Nyt soi kappale Losing Sleep.

Mahtavaa. Tuo kappale löytyy 2005 albumilta Demon Days. Ja artisti oli Gorillaz. Sitten tämän viikon throwback, joka tulee Fleetwood Mac-kitaristilta Lindsey Buckinghamilta. Buckingham julkaisi hänen ensimmäisen soololevyn vuonna 1981. Albumi on nauhoitettu hänen kotistudiossa ja Mick Fleetwood soittaa rumpuja. Check it out. Here we go. Kappaleen nimi on Trouble ja albumi on Law and Order. Tässä on Lindsey Buckingham. Mun nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle. Lisää ensi viikolla.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Laukkasaara Turoselige-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Minä olen Hanhiniemen Pauli, tai paremminkin nimeni on Pauli Hanhiniemi. Ja mä oon kuunnellut radioa ihan pikkukersasta saakka. Oikeastaan se ei ole ollut mun oma valinta, vaan mä asuin vanhempieni ja perheeni ja sisarusteni luona semmoisessa talossa, missä oli koulu. Ja kun minä olin pikkuisena semmoisena vasta syntyneenä siellä päiväunilla ja kersat juoksi välitunnille, niin siitähän tuli hirveä romina. Äiti tätä metelipiikkiä tasatakseen soitti mulle sävelradiota vuosikausia. Mä oon kuullut kaikki 60-luvun puolivälin tärkeimmät biisit ja monta kertaa.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima Orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla. Paras valinta.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Täällä äänessä Tommi Soidinmäki. Kuulkaas, radio on todella fiksu väline. Ei tarvitse tuijottaa ruutua tai naputella näppistä. Sen kun kuuntelee, nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Moi, terve taas. Neuvolan Risto tässä. Olen huomannut, että radioissa on kyllä eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radio Musa erottuu kyllä siinä, että Radio Musa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Jo täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 30. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Päivö ja Päiviö. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia sekä kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Matti Mujunen ja lauluntekijä Heikki Lehtonen. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Herran kukkaron Pentti Oskari Kangas. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radio Musa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.